Ситуацијата е, има шест спакирано за на море, ти не позабит на здравствено заворување за туино, од заемне. Едно заворување за усе пути ти нуди критјан асистенцо, кирколи си. Склени на заемна.си. Чао!

Живо, мојта е, имаш се спакирано за на море? Ти не позабит на здравствено заворување за туино, од заемне. Ено заворување за усе пути ти нуди критијан асистенцо, кирколи си. Склени на заемна.си. Чао!